0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjuqa. Ja përsëri në takimin ton javorte së shtunës me liturgjinë e fjalës së Zotit të së dielës. Se radhe dëgjues të nderuar do dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjalës hynore të dielës së 14 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë sipas kalendarit liturgjik të kishës.

në leximet biblike të kësaj sediele, përsëri na ofrohet tema e dashurisë së Zotit për më të fundmet, për ata persona që janë të varfër, të njënuar e nevojtar për dashuri. Liturgjia e fjales e Zotit e kësaj si djele pohon se deftimi Zotit nuk është manifestimi pushtetit i forcës, por i afërsis, i beslidhes dhe solidaritetit e Zotit me njeriun, e njërë të veçant me ata persona që janë të fundmet. Edhe paradoksi i krishterimit është pikrisht ky. Shpëtimi i Zotit kalon përmes njerëzit që janë të fundit, që janë të varfër, të cilvet është zbuluar misteri mbretërisë e Zotit, mister që është fshehur, atyre që konsiderohen të dishem e të pushtetshem. Për këtë arsye, lutja e dytë e meshes e kësaj sediele i kërkon Zotit dhuratën e përvojtërisë. O Zot që i deftohesh të vegjelve, na bën të varfër, të lirë e nga zlusë, si pas shembujt të Krishtit birit tëndë.

të nderuar dëgjues, porosia kryesore që na drejton fjalë Zotit e kësaj si diele shpjegohet me pak fjalë në mënyrë të përmledhur e të bukur në lutin e hyrjes e meshes e kësaj si diele. Shtoje në ne, o Zot, gatishmërinë që ta pranojmë farën e fjalës tënde hynore, në mënyrë që t'i japim, prodhojmë sa më shumë vepra drejtësie e paqe. Në leximin e parë të kësaj si diele nga libri i Zakarisë profet, vet Zakaria me shikimin për i profeti e thret Jeruzalemin të galdoj për ardhjen e Mesis, i cili nuk do të sunoj me fuqi, me prepotencë, por me mirësi e përdëllim. Do t'jet i drejt, fitimtar dhe i përvujt. Në leximin e dytë të kësaj si diele marrë nga letra e shenjtarit apostull drejtuar Romakëve, apostulli i popujve pra shenjtari edhe herë na kujton të mos i nënshtrohemi pasioneve epsheve njerëzore, por në ne të kemi shpirtin e Zotit, tek i cili duhet të shkojmë për ndihmë dhe atij duhet t'ja besojmë jetën dhe gjithçka kemi. Në pjesën e Ungjillit të kësaj si diele marrë nga Shën Mateu, ungjilltar, Jezusi na thret të mësojmë prej tij, ta imitojmë atë mbretin ton që është zemër butë e i përvujt, duke marrë mbi vete zgjedhjen e zbuluar fjalën e tij hynore. Në pjesën e Ungjillit të kësaj si diele, Krishti Zot na thret ta imitojmë pikrisht në përvujtrinë e tij, në zemërbutësinë e tij, në dashurinë e tij, e të mbahemi udhëzimeve të tija hynore. Dëgjues të nderuar, nga fjala e Zotit e dielës së kaluar, e mënyrë të veçantë nga pjesa e Ungjillit, nga pyetja që Jezusi bëri nxënësve të tij, kush thon njerëzit se ai është dhe çfarë apostujt thonë se kush është Jezusi, kemi zbuluar se Jezu Krishti është Mesia, është biri Zotit, është vetë Zoti. Në liturgjinë e fjalës së Zotit tek kësaj si diele, kisha dhe ne bitë saj marrim përgjigjen në pyetjen kyçe se kush është Jezusi. Krishti dëftohet por si ai, të cilit Zotrusi i qellit i dheut i ka dhënë gjithçka, sepse përmes Atit e Atij ekziston misteri i bashkimit të plot që fjalët njerëzore nuk mund ta shpjegojnë. Zoti u dëftohet të gjithë njerëzit në mënyrë të veçantë, sidomos të më të vegjelve, të dobëve. Të gjithë njerëzit i thret ndjekin rrugën e drejtë të vërtetë. Të gjithëve pa dallim Zoti u thot: "Ejani tek unë të gjithë ju që jeni të lodhur prej barrës së rënd, e unë do t'ju çlodhi." Pra, Jezu Krishti është gura për shpirtërisë, është fuqia për tritëse e jetës sonë, është udhërrëfyesi i vërtetë, udhës sonë toksore në shtektim drejt Atdheut qellor. E tani, dëgjues të nderuar, unë njoftoj që së bashku ti dëgjojmë leximet biblike të kësaj si diele.

Lexim prej librit të Zakaris profet. Kështu thot Zoti, gëzo me gjithë shpirt bija e Sionit, galdo bija e Jeruzalemit. Ja, mbreti yt po vjen te ti, është i drejtë shpëtimtar, por i përvujtur e në shpinë gomarit, në shpinë gaqit zogut gomarit. Nga Efraimi do të zhduk karocën, karin nga Jeruzalemi, do të coptohet harku i luftës, kombeve do të shpall paqen, sundimi ti prej detit në det, prej lumit në skajt e tokës. Fjala e Zotit.

i bekuar je ti, o Zot, mbret i përvojtur i lavdis. Do të lartësoj, o mbret hyjim, dhe do të bekoj emrin tënë për gjithmonë e jetës. Gjdo dit do të bekoj dhe do të lavdëroj emrin tënd. Zoti është vetbutësia më shira, i nga dalëshem në zemrim dhe plot dashuri. Zoti është i mirë për të gjithë, i dhimshem për të gjitha krijesat e veta. Le të lavdërojnë o Zot të gjitha veprat e tua, le të bekojnë shejtrit e tu, le të tregojnë lavdin e mbretërisë sate, le të kuvendin për pushtetin tënd. I bekuar je ti, o Zot, mbreti për vuajtur i lavdis.

Lexim prej letrës së shën Paulit apostull drejtuar Romakëve. Vlezër, ju nuk jeni në ndikimin e mishit, por në natët shpirtit shenjt, në qovë se shpirti hyjt banon në ju. Nëse në kush nuk e ka shpirtin e Krishtit, ai nuk i përket ati. Nëse shpirti ati që në gjalli nga të vdekurit Jezusin banon ju, atëher ai që në gjalli Krishtin prej të vdekurve, do t'i jap jetë dhe trupit tuaj të vdekshëm me anë shpirtit vet që banon në ju. Këndej, o vlezër, ne kemi detyrim, por jo kundrejt mishit, që t'jetojmë në ndikimin e mishit. Sepse në qovë se jetoni si mas ndikimit mishit, do të vdisni, por për kundra zi, po që se i bënit vdesin veprat e mishit në ndikimin e shpirtit, atëherë do të jetoni. Fjala e Zotit.

nga Ungjilli shejt sipas Mateut. Në atë kohë Jezusi mori fjalën e tha: Po të bekoj, o Zot, Zotrusi i qellit e dheut, që i fshehe këto gjëra nga të dishmit e nga të urtit, e u azbulove të vegjelve. Miro atë, se të pëlqeu ty kështu. Ati më dërzoj mua gjithçka, dhe askush mund të njoh birin përveç atit, dhe askush mund të njoh atin përveç birit, e përveç ati, kujt do birit ja zbuloj. E jeni të kun të gjithë ju që jeni të lodhur për i barës rënd, e unë do t'ju qlodhë. Merni mbi vete zjedhen time, e pranonit ju mësoj unë që jam zemër butë dhe i përvujt. Kështu do t'gjeni pushim për shpirtrat tuaj, se për butë dhe i përvujt. Kështu do t'gjeni pushim për shpirtrat tuaj, sepse vërtet zjedha ime është ëmbël, e bara ime e letë. Fjala e Zotit.

0: E tani komentin e leximeve biblike, homelin e kësaj së diele ta dëgjojmë nga mbështari shqiptar Domdritan Ndoci.
1: Qoftë lutur Jezu Krishti. Thot Jezusi në Evangjelin e sotëm, e jeni tek unë të gjithë ju që jeni të lodhur prej Barrës së Rënd, e unë do t'ju çloj. E jeni, thot Jezusi, e ne të gjithë jemi gati të ngrejmë dorën, themi, po vi edhe unë, edhe unë, edhe unë, e se cili prej nesh në fakt, në një mas o në një tjetër, e ndjenë se ka nevoj për shlodhje, nga që në një forma për një tjetër, e ndjenë se në rëndon bi shpatëve ndë një barë rëndë. Por në Evangjelin e sotëm, Jezusi vazhdon me këtë fjalë, merrni mbi vete zgjedhjen time. Është shumë të më thënë se një fjalë e tillë, sepse duket sikur Jezusi vjen në kundërshtim me njëra tjetrën barrën rënd që na lollte më parë dhe zgjedhjen e tij, e cila sjell çlodhje. Si thoshte se shkaku i lodhjes son gjendet në faktin se mbartin peshqat të cilat nuk na janë dhënë prej tij në fakt. Vazhdon Jezusi në Evangjelin e sotëm, pranoni ti mëse unë që jam zemër but dhe i përvojt, e këtu jemi në zemër në leximeve të sotme, sepse pikrisht për përvojtrinë, flasin edhe leximet tjera. Leximi i parë, na sjell fjalët e thënë prej Zotit përmes profetit Zakari, gëzo me gjithë shpirt bija e Sionit, ngaldo bija e Jerusalemit, ja mbreti yt po vjen te ti, është i drejtë e shpëtimtar, por i përvojt dhe në shpinë të gomarit, në shpinë të gaqit, zogut të gomarit. Gomari në atë kohë ishte mjeti transportit për të varfrit, ndërkohë që për të pasurit ishin kuajt e karrocat. Prandaj edhe teksti vazhdon kështu: nga Efraimi do ta zhduk karrocën, kalin nga Jerusalemi. Pra do të lihen me njëan shenjat e madhështisë, do të parapëlqejnë ato të përvojtërisë. Në hyrjen e tij kremtore në Jeruzalem e dim, Jezusi zgjodhi pikërisht një gomar për të hyrë mbi. Teksti i leximit parë pra na tregon se Zoti është Zoti i përvojt. E këtë përvojtëri të vetën ai na ka treguar duke u bërë njëri i varfër, i thjeshtë, i lehtë për të takuar prej secilit prej nesh. Thot psalmi i sotëm, Zoti është vetë butësia e mëshira, i ngadalshëm në zemërim dhe plot dashuri. Zoti është i mirë për të gjithë, i dhimbshëm për gjitha krijesat e veta.

Shumë e rëndësishme që edhe ne të jemi të përvojtë. Nëse duam të takojmë atë që është i përvojtë i absolut, duhet që edhe ne të kemi për zemër përvojtërinë. Nëse jemi plot me vetveten, plot me egoizëm, nuk do të dim të bijem kur në sintoni me hyjin tonë që është i përvojtë. Këtë na e dëshmon edhe vetë fillimi i Ungjillit sotëm, kur Jezus i prohret, po të bekoj o atë zotru si cili të i dheut, që i fshehe këtë gjërë nga të dijshmit e nga të urtit e o zbulove të vegjelve, mirë o atë pse ty të pëlqeu kështu. Ka shumë njerëz që në këtë botë dinë të bëjnë biznes, dinë të bëjnë politikë, dinë të fitojnë para andej e kënej, dinë të njohin në ullësi se si funksionojnë ligjet e natyrës e të kozmosit, por që shpërfillin tjenë të përvujt, të thjesht, njerëzor. Janë të kapur kaq fort pas këtyre ideve sa që kujtojnë se në të do të gjenë kuptimin e jetës. Por janë tepër të mirë në fakt tani njerëz, sepse kuptimi i jetës se njeriu gjendet në diçka tjetër, në bashkimin e lumtë me Zotin e vetën parajsë, e kërkon tjetër. Gjëja që është edhe më e madhe e që duhet të na bëjë të mendojmë shumë është se vetë Zoti u fshihet këtyre njerëz, e shkon u zbulohet të vegjëlve, thjeshtve, të përvojtëve. Thot Jezusi, i fshehe këto gjëra nga të dijshmit e nga të urtit e u zbulove të vegjëlve. Thot Jezusi, e jeni tek unë, kështu do të gjeni pushim për shpirtrat tuaj. Kur do të na mushet mendja se pushimi njeriu edhe në këtë jetë fillon të gjej vetëm kur fillon të pëlqejë gjërat e përvojta, më forcato, më mallëstore. Vazhdon Jezusi, sepse vërtet zgjedhja ime është e ëmbël e barra ime e lehtë. Fjala e ëmbël, një ndër 7 dhuratat e shpirtit shenjë që marrim në gëzmim, është edhe dhurata e urtisë. Kjo nuk ka për qëllim që të na bëjë më të mençur se të tjerë në aspektin njerëzor, por na bën të aftë ndjejmë kënaqësi në gjërat e Zotit. Na bën për shembull të shijojmë Zotin kur dëgjojmë për shembull fjalën e Tij, kur bëjmë vullnetin e Tij, kur marrim sakramentet me devocion, kur përpiqemi të bëjmë vullnetin e Tij, njerëzit na përqeshin, na përndjekin, por në të gjitha na shoqëron një farë kënaqësie, ëmbëlsie në shpirt. Është shpirti i shenjtë që zgjedhjen e Krishtit na e bën të ëmbël. Prandaj Shën Pauli në leximin e dytë thotë: "Vëllezër, ju nuk jeni në ndikimin e mishit, por në atë të shpirtit shenjtë, në qoftë se shpirti i hyjit banon në ju." Në disa shenjtë kjo shije e ëmbël prekte edhe shisat trupore madje. Thuhet për shembull në jetën e Shën Francesku të Asizit se kur përmendte emrin e Jezusit lëpin të bust, ka që ëmbël i dukej ai emër. E lehtë, thot Jezusi, është barra ime. Po, sepse zgjedhja e Tij është e Tij, jo barra jon. Kur ai na jep zgjedhjen e vet, na jep edhe hirin që ta martim atë. Asat na duket deri dhe lehtë. Për shembull, të martuarit e kanë më të lehtë martesën dhe qenit prindër, nga që hiri martesë i dhe në tyre në hirën e sakramentit, fillën të veprojë nuk resht kurse vepruari. Ata që janë të kushtum, do të kenë më të lehtë kushtimin e tyre, nga që hiri të cilin Zoti e përgatit pikrisht për ta, do të vijë gjithmonë në ndim. E pastaj edhe në jetën e përditshme, në varësitet e tyreve që na duhet të marrin për sipër, ekziston edhe një hiri posaçëm që lehtëson dhe mbëlson gjithçka, edhe pse patjetër nuk na zëvendëson shpirtin e sakrificit për kushtimin që duhet ta kemi gjithnjë. Ta lusim pra Jezusin dhe ta lejojmë atë që të na mësojë edhe ne me përvojtrinë e Tij. Ta pranojmë në këtë jetë zgjedhjen e Tij, e të mos i ngarkojmë vetes zgjedhjet që nuk janë të Tij. Kështu ai do të na jap pushimin për shpirtrat tanë e do të na shlojë. Qoftë lutur Jezu Krishti.

0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticani dhe Vatican News, ku do që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 5 korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Papa Leoni 14 kremtoj sot mesdit në sheshin e Shenpjetit në Vatikan lutën Marianet të Engjërit të Zotit. Në pranitë besimtarëve të shtektarëve të mbledhur për lutën tradicionale të sedjeles, duke u drejtuar atyre mesazhin e Ungjillit, edukovan bekimin apostolik. Duke përkujtuar pjesën e Ungjillit të kësaj sedjele të 14 gjatë vitit kishtar ciklit të parë nga Shën Mateu, Papa nënvizoi se Zoti u zbulohet zemrave të thjeshta të përvuajtura, jo atyre që mbështeten vetëm te dituria e tyre njerëzore. Jezusi na thon t'ja besojmë atij barrën që bajmë, sepse dashuria e tij hyjnore nuk rëndon, por shliron, tha Papa. Vetëm bashkimin ton me Krishtin gjejmë paqen e vërtet dhe forcën për të ecur çdo ditë. Le ta hapim zemrën ndaj tij, që të mësojmë butësinë dhe përvojtrinë që sjellin jetën e vërtet, tha Papa, e pas lutjes Mariane të Engjëllit të Zotit, bëri thirrje të re për paqen ndërmjet popujve.
2: Papa Leoni 14 zhvilloi dje me 4 korrekt një vizitë baritore në ishullin e Lampedusës në Itali, duke nisur udhëtimin herët mëngjes nga Vatikani për të mbërritur në Lampedusa në orën 9. Gjatë vizitës, ati shenjt Leoni 14 u ndal fillimisht në varrezat e ishullit, ku vendosi lule mbi varre në shenjë nderimit atyre që kanë humbur jetën, duke kaluar detin me zdhej në kërkimin e një jete më dinjitoze. Më pas, Papa vizitoi monumentin Porta d'Europa dhe u drejtua te moli Favaloro, ku bekoi plakën përkujtimore me të cilën moli mori emrin e Papa Franciskut. E në këtë rast, Papa Leoni 14 përshëndetja dhe një grup migrantësh të pranishëm. Në orën 10:30, Papa Leoni 14 kremtoi meshën shenjte, gjatë cilës në podium ishte vendosur ikona Zojës Portosalvos. Në përfundim të kremtimit liturgjik, ati shenjt përshëndetja autoritetet vendore, fëmijët e smur dhe vullnetarët. Papa kujtoi shërbimin e rëndësishëm, pritjen dhe ndihmën e vëllezërve migrant që mbrin këtu në Lampedusa nga Afrika. Edhe në Lampedusa, ashtu si gjatë vizitës së tij në Spanjë dhe sidomos në ishujt Kanarie, aty shenjt Leoni 14 e bëri këtë vizitë parasgjithash për të na forcuar ne besimtarve në fjalën e Ungjillit, sepse ta vendosësh migrantin në qendër, do të thotë ta vendosësh Ungjillin në qendër. Kjo nënkupton marrjen mbi vete të mundimeve dhe vujtjeve të tjerëve, sepse besimtarët e krishterë janë djegës të Jezu Krishtit, Mesis, i cili mori mbi vete vujtjet e njerëzimit. Pas përfundimit të vizitës, Papa u nis nga Lampedusa në orën 12:30 dhe mbriti në aeroportin Romak Ciampino në orën 13:45 për të kthyer më pas në Vatikan.
1: Papa Leoni 14 mori medaljen e lirisë me rastin e 250 vjetorit të themelimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në fjalimin e tij të premten e kaluar, atëshajt bëri thirrje për respektimin e dinjitetit të njeriut, që të frymëzoi ligje në mbrojtje të jetës që nga ngjizja deri në vdekjen natyrore. Papa Prevost kujtoi rëndësinë e lirisë fetare dhe u lut që bekimet e Zotit të shoqërojnë të ardhmen e Amerikës në mënyrë që idealet e larta të shpallura në deklaratën e pavarësisë të vendit vazhdojnë të udhëheqin kombin në unitet, drejtësi dhe paqe. Në video lidhje online, Papa bëri thirrje të vazhdohet me kultivimin e respektit ndaj vlerës e jetës së njerëzit, duke theksuar se mashtia morale e një kombi shfaqet mbi të gjitha në aftësinë e tij për të mbështetur, mbrojtur e çmuar jetën e të gjithëve pa dallim, pa përjashtim, sidomos të më të pambrojturve dhe atyre vlerat të cilëve vihet në dyshim. Kështu, pohoi Papa në video lidhje nga Vatikani me Amerikën, duke ju drejtuar pjesëmarrësve të mbledhur në ceremoninë publike të mbajtur në qendrën e pavarësisë në Philadelphia, ku ndodhet ndërtesa historike në të cilën u nënshkrua deklarata pavarësisë dhe kushtetuta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Papa Prevost u shprej i nderuar që mërket medalje pikrish në vitin kur përkujtohet 250 vjetori i themelimit e shtetit bashkurat e Amerikës me nënshkrimin e deklaratës e përvarsis me 4 korrik të vitit 1776. Si bir i këti vendit të madh i themeluar nga njerës që ndronin lirin dhe një jetë më të mirë, Papa u bashkua me të pranishmit duke kërkuar bekimet të Zotit mbi të ardhmen e Amerikës që idealet e larta të shpallura në fillim të deklaratës së pavarësisë të vazhdojnë të udhëheqin zhvillimin e kombit në unitet, drejtësi dhe paqe.
2: Pas shugurimeve i peshvënore të kremtuara me një kurrikun e kaluar në ekon të Zvicrës, dikasteri Siris Shejt për doktrinën e fes, dekretoi shkishrimin late sentencje të i peshgrinve të vllazërisë meshtarake të Shën Pio X dhe të katër i peshvive të sapo shuguruar. Në dekretin e nënshkruar nga kardinali Viktor Fernandez, shugurimet pa mandat papnor dhe kundër vullnetit papës Leonit XIV u cilësuan si një akt me natyrë skizmatike. Në një shënim shpjegues, dikasteri Vatikanit për doktrinën e fes rikujtoi se përpjekjet shumë vjeçare për rikthimin e vllazërisë në bashkimin e plot me Kishën Katolike nuk dhan fryt. Dokumenti saksoi se kleri i vllazërisë meshtarake të Shën Pio X ndodhet në skizëm dhe u nënshtrohet pasojave të parashikuara nga e drejta kanonike e Kishës Katolike Romake. Gjithashtu, u bën e ditur se besimtarët laik që i bashkohen zyrtarisht vllazërisë meshtarake të Shën Pio X konsiderohen të shkishëruar, ndërsa sakramentet të kremtuara për meshtarëve i peshvinëve të saj janë të paligjshme. Sakramenti i pendesës dhe i martesës të kremtuar për tyre janë të pavlefshme. Në përfundim, dikasteri u bëri thirrje besimtarve të qëndrojnë bashkë me Papën dhe me Kishën Katolike, duke shmangur pjesëmarrjen kremtimit dhe veprimtaritë organizuara nga vllazëria meshtarake e Shën Pio X.
1: Papa Leoni XIV u bën thirrje katolikëve të mbar botën të bashkohen gjatë këtij muaji korrik në lutje për respektimin ndaj jetës së njeriu në çdo fazë të saj. Një shtëpi e hapur që mirëpret dhe respekton jetën pa vendosur kushte, ku askush nuk është i tepërt, por secili është i denjë për dashurinë që nuk përjashton. Kjo është natyra Kishës që Papa Leoni XIV kërkon në njetin e tij të lutjes për muajin korrik. Është përndar përmes rritit botëror të lutjes së papës në bashkëpunim me dikasterin e Vatikanit për komunikimin, kjo thirrje e papës është një ftesë për ta shoqëruar dhe respektuar jetën njerëzore në çdo fazë, duke mbrojtur me guxim ata që nuk kanë zë dhe mbështetje. Leoni XIV e ka theksuar këtë temë edhe disa javë më parë gjatë udhëtimit të tij apostolik në Spanjë, kur, duke ju drejtuar parlamentit në Madrid, pati pohuar se çdo jetë njerëzore duhet të njihet dhe të ruhet nga ngjizja deri në përfundimin e saj natyror, në çdo rrethant të ekzistencës së saj. Në videomesazhin me njëtin e lutjes për këtë muaj korrik, pjesë e nismes lutu me papën, në italisht, anglisht e spanisht, Leoni XIV kujton se Zoti na ka krijuar secilin prej nesh me dashuri dhe na ka thirrur të jetojmë jetën në plotësi. Papa thekson edhiherë se çdo person është një dhuratë e shenjtë që pasqyron fytyrën e Zotit nga çasti i parë i ekzistencës së tij e deri në frymën e fundit në tokë.
3: Insegnaci ad accogliere la vita senza condizioni.
1: Prandaj lutet duke thënë, na mëso o Zot, ta pranojmë jetën pa kushte, ta mbështesim me butësi brishtësinë, ta shoqërojmë jetën në çdo fazë me respekt dhe të mbrojmë me guxim ata që nuk kanë zë.
2: Lutja e papës shndrohet gjithashtu edhe në një kërkesë për falje për rastet kur njerëzit bien në indiferencë ose në atë që Papa Francesku e quante kulturë e përjashtimit, duke mos i shikuar tjetrin si një qenje të denjë për dashuri dhe jetën si diçka që meriton dhurimin e plot të vetvetes.
3: Fa della tua chiesa una testimonianza viva del Vangelo della vita.
2: Bëje Kishën tënde, o Zot, një dëshmi gjallë të ngjillit jetës, një shtëpi të hapur ku çdo jetë kremtohet, ku askush nuk ndihet i tepërt dhe ku digniteti respektohet e ruhet gjithmonë.
4: të meditojmë me Ungjillin e së Dielës.
2: E jani tek unë të gjithë ju që jeni të lodhur prej barrës së rëndë, e unë do t'ju çlodh. Ky është premtimi i Jezu Krishtit në pjesën ungjillore të kësaj zgjedhje 14 marrë nga Shën Mateu Ungjilltar, cikli A. Në këtë fragment ungjillor, Jezusi i nxit gjithë të lodhurit prej barrës së rëndë ta ndjekin, sepse e di mirë sa rënd peshon nga njëherë jeta e sa shumë gjëra i lodhin dhe kpusin zemrën, zhgënjimet, plagët, padrejtësit, por edhe pasigurit e shqetësimet e të gjitha natyrave që i zën vendin njëri tjetrit pa pushim, pa gjetur kur paqe. Jezusi na fton të lëvizim, të kundërveprojmë, po le të ndjekim një fragment nga ungjilli i kësaj zgjedhje sipas Shën Mateut ungjilltar.
1: Në atë kohë, Jezusi mori fjallën e tha, po të bekoj, o Zot, Zotrusi qelit e dheut, që i fshehe këto gjëra nga të dishmit e nga të urtit, e u azbulove të vegjelve. Miro atë, se të pëlqeju ty kështu. Ati më dërzoj mua gjithçka, dhe askush mund të njoh birin përveç atit, dhe askush mund të njoh atin përveç birit, e përveç ati kujt do birit ja zbuloj. E jeni të kun të gjithë ju që jeni të lodhur për i barës rënd, e unë do t'ju shlodh. Merni mbi vete zjedhen time, e pranonit ju mësoj unë që jam zemër but dhe i përvujt. Kështu do t'gjeni pushim për shpirtra tuaj, sepse vërtet zjedha ime është ëmbël, e bara ime e letë.
5: E tani të nderuar dëgjues, të lutemi së bashku me pjesën e ungjillit të kësaj së dielet e 14 nga Shën Mateu. E di se mund ta ngarkoj ty, o Jezus, barrën time të rënd, lodhjen që nga njëherë më pushton, vuajtjet dhe plagët e fshehta të shpirtit e të zemrës, dështimet që pikëzojnë jetën time të plagët, e edhe mëkatet e pabesisë që janë aty për të dëshmuar brishtin time njerëzore. Ti, o Jezus, nuk me pret për të me treguar mbigisht njollat dhe gabimet e mia. Ti, o Jezus, nuk me nënshtron ndaj ndonjë gjykimi të paepur e as nuk të vjen turp nga veshja ime e leckavitur. E vërtet, ti, Jezus, ke ardhë mes nesh pikrisht për të na liruar e ngushëlluar, për të na shëruar e qlodhur, për të na i përtrirë zemrat me ëmbëlsinë dhe mëshirën tënde të pakufishme. Ja pse e di se mund të mbështetem gjithnjë tek ti, o Jezus, tek mikpritja jote, te mirësia jote, të ndaj gjithçka me ty. Ti, o Jezus, pranon të bartësh me mua barën e jetës ime. Ti, o Jezus, i këput zinxhirët që më mbajnë të burgosur, më ndimon të heqë çdo shkëmb nga supet që të eci lehtësisht në udhën tënde, krahteje, drejt amshimit, drejt hyjit atë. Amen.
4: Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
2: Sot e diel 5 korrik, Kisha Katolike kremton të dielën e 14 gjatë vitit kishtar ciklit par A, e po sot kalendari kishtar përkujton edhe Shën Anton Maria Zakarin, themeluës i Barnabitve dhe i motrave angjëllore të Shën Palit. Në ungjillin e kësaj zgjedhje nga Shën Mateu, Jezusi ka parasysh njerëzit që i takon ditë për ditë, njerëz thjesht, të varfër, të smur, mëkatar, të shtypur, të lodhur, e u thot: "E jani tek unë të gjithë ju, që jeni të lodhur prej barrës së rëndë, e unë do t'ju çlodh." Jezusi i thot secilit nga ne: "Zemër, mos lejo të shembin bartë e jetës, mos u mbyll në vetvete përballë frikës së mëkateve, por eja tek unë." Të hënën me 6 korrik, kalendari kishtar përkujton shenjtën Maria Goreti, virgjër e martire, dhe Shën Marinë Teresa Lidohovska, themeluse e motrave misionare të Shën Pietrit Klaver. Të martën me 7 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Astin i peshgëvi Durrësit, Shën Benediktin e 11 pap, Shën Patenonin e Aleksandrisë dhe Shën Odonin. Të mërkurën 8 korrik, kalendari kishtar përkujton shejtort, akullën e prishilën, bashkëshort, martir, nxënës Shën Palit dhe Shën Adrianin e tret pap. Tejtën me 9 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Augustinin Zhaorong meshtar me shokët e tij martir kinez, Shën Veroniken Gjuliani, abatesh, Klarise Kapucine. Të premten me 10 korrik, kalendari kishtar përkujton shejtort Rufina e Sekonda martire, shejten Anatolia e Vitoria martire dhe Shën Kanutin. Të shtunën me 11 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Benediktin Abat Murg, pajtor qillor i Evropës, që ndër shqiptar njihet edhe me emrin Bekim, Shën Pijun e Par Pap dhe shejten Olga.
5: Dhe gjuste nderuar, si kur thamë më parë, sot kalendari kishtar me 5 korrik përkujton Shën Antonin Maria Zakaria, themelus i etërve Barnabit dhe i kongregatës e motrave angjëllore. Mbi figurën e Shën Antonit Maria Zakaria të dëgjojmë motër file Gështenja nga kongregata e motrave angjëllore.
6: Ne, krejt familja jonë rregulltare, por krejt familja zakariane, duke përfshi edhe klerikët e Shën Palit, laikët e Shën Palit, jemi në fest. Pasi sot me datën 5 korrik, ne përkujtojmë lindjen në qiell të shejtit themelues tonin, Shën Anton Maria Zakaria. Shën Antoni lindi në vitin 1502. Tek Shën Antoni bie më njëherë në sy inteligjenca e tij e madhe, por edhe një përshpirtëri e tij e thellë. Faktikisht ai studion mjekësi, bëhet mjek, edhe në kontaktin me njerëzit e asaj kohe ai e vëre që ka nevojë jo vetëm për një kujdes dhe një shërim fizik, por sidomos edhe për atë shpirtëror, duke parë edhe rrymat në të cilën lindnin asaj kohë, sepse nëse do të shpalosim pak historinë, jemi në kohën e iluminizmit, të cilët mendonin ta krijonin botën duke vendosur njeriu në qendër dhe Zotin anash. Por si ka thënë njëri nga papët, që njeriu po që mund ta realizoj, mund ta çojë përpara botën pa Zotin, por e ndërton për shkatrimin e vet. Shën Antoni, duke parë këtë përgjumje të fesë, të besimit në njerëzit nga njëra anë, pra në të pëkzuarit, dhe mediokritetin dhe hipokrizin nga ana tjetër që shihej tek njerëzit e kishës, ai më njëherë lë detyren si mjek, studion teologjin, shugrohet meshtar dhe vihet në punë për shpalljen e ungjillit tek njerëzit, për t'i kthyer njerëzit tek Zoti, sepse nga ajo përshpirtëri e thellë që ai kishte, nga ajo lutje e thellë i shtyr nga shpirti i shejt, ai vihet në punës për ta hekur këtë vaksi që popullin e Zotit e ka plu. Ai këtë gjë nuk e ban vetën, më njëherë kërkon në ndihmën e shokëve të tij, duke i thirrur për ta ndihmuar që njeriu t'i kthehet Zotit, sepse Shën Antoni thoshte që ngado që të shkojë njeriu, kudo që të mundohet ta kërkojnë lumturinë, nuk do ta gjejë dhe nuk do të pushojë në gëzim derisa ai nuk do të pushojë në Zotin dhe nuk do të kthehet në Zotin.
5: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Ne mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 5 korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Papa Leoni 14 kremtoi sot mesditë në sheshin e Shenpjetit Vatikan lutën Mariane të Engjëllit të Zotit. Në pranitë e besimtarëve të shtektarëve të mbledhur për lutën tradicionale të sedjeles, duke u drejtuar atyre mesazhin e Ungjillit, edukovan bekimin apostolik. Duke përkujtuar pjesën e Ungjillit të kësaj sedjele të 14 gjatë vitit kishtar ciklit të parë nga Shën Mateu, Papa nënvizoi se Zoti u zbulohet zemrave të thjeshta të përvuajtura, jo atyre që mbështeten vetëm te dituria e tyre njerëzore. Jezusi na thon t'ja besojmë atij barrën që bajmë, sepse dashuria e tij hyjnore nuk rëndon, por shliron, tha Papa. Vetëm bashkimin ton me Krishtin gjejmë paqen e vërtet dhe forcën për të ecur çdo ditë. Le ta hapim zemrën ndaj tij, që të mësojmë butësinë dhe përvojtrinë që sjellin jetën e vërtet, tha Papa, e pas lutjes Mariane të Engjëllit të Zotit, bëri thirrje të re për paqen ndërmjet popujve.
2: Papa Leoni 14 zhvilloi dje me 4 korrik një vizit baritore në ishullin e Lampedusës në Itali, duke nisur udhëtimin herët mëngjes nga Vatikani për të mbërritur në Lampedusa në orën 9. Gjatë vizitës, ati shenjt Leoni 14 u ndal fillimisht në varrezat e ishullit, ku vendosi lule mbi varre në shenjë nderimit atyre që kanë humbur jetën, duke kaluar detin me zdhej në kërkimin e një jete më dinjitoze. Më pas, Papa vizitoi monumentin Porta d'Europa dhe u drejtua te moli Favaloro, ku bekoi plakën përkujtimore me të cilën moli mori emrin e Papa Franciskut. E në këtë rast, Papa Leoni 14 përshëndetja dhe një grup migrantësh të pranishëm. Në orën 10:30, Papa Leoni 14 kremtoi meshën shenjte, gjatë cilës në podium ishte vendosur ikona Zojës Portosalvos. Në përfundim të kremtimit liturgjik, ati shenjt përshëndeti autoritetet vendore, fëmijët e smurë dhe vullnetarët. Papa kujtoi shërbimin e rëndësishëm, pritjen dhe ndihmën e vëllezërve migrant që mbrin këtu në Lampedusa nga Afrika. Edhe në Lampedusa, ashtu si gjatë vizitës së tij në Spanjë dhe sidomos në ishujt Kanarie, ati shenjt Leoni 14 e bëri këtë vizitë parasgjithash për të na forcuar ne besimtarve në fjalën e Ungjillit, sepse ta vendosësh migrantin në qendër, do të thotë ta vendosësh Ungjillin në qendër. Kjo nënkupton marrjen mbi vetë të mundimeve dhe vujtjeve të tjerëve, sepse besimtarët e krishterë janë djegës të Jezu Krishtit, Mesis, i cili mori mbi vetë vujtjet e njerëzimit. Pas përfundimit të vizitës, Papa u nis nga Lampedusa në orën 12:30 dhe mbriti në aeroportin Romak Ciampino në orën 13:45 për të kthyer më pas në Vatikan.
1: Papa Leoni 14 mori medaljen e lirisë me rastin e 250 vjetorit të themelimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në fjalimin e tij të premten e kaluar, ati shejt bëri thirrje për respektimin e dinjitetit të njeriut, që të frymëzoi ligje në mbrojtje të jetës që nga ngjizja deri në vdekjen natyrore. Papa Prevost kujtoi rëndësinë e lirisë fetare dhe u lut që bekimet e Zotit të shoqërojnë të ardhmen e Amerikës në mënyrë që idealet e larta të shpallura në deklaratën e pavarësisë të vendit vazhdojnë të udhëheqin kombin e unitet, drejtësi dhe paqe. Në video lidhje online, Papa bëri thirrje të vazhdohet me kultivimin e respektit ndaj vlerës e jetës së njeriut, duke theksuar se mashtia morale e një kombi shfaqet mbi të gjitha në aftësinë e tij për të mbështetur, mbrojtur e çmuar jetën e të gjithëve pa dallim, pa përjashtim, sidomos të më të pambrojturve dhe atyre vlerat e cilëve vihet në dyshim. Kështu, pohoi Papa në video lidhje nga Vatikani me Ameriken, duke ju drejtuar pjesëmarrësve të mbledhur në ceremoninë publike të mbajtur në qendrën e pavarësisë në Philadelphia, ku ndodhet ndërtesa historike në të cilën u nënshkrua deklarata e pavarësisë dhe kushtetuta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Papa Prevost u shpreh i nderuar që mërket medalje pikërisht në vitin kur përkujtohet 250 vjetori i themelimit e shtetit të bashkurat e Amerikës me nënshkrimin e deklaratës e përvarsis me 4 korrik të vitit 1776. Si bir i këti vendit të madh i themeluar nga njerës që ndronin lirin dhe një jetë më të mirë, Papa u bashkua me të pranishmit duke kërkuar bekimet të Zotit mbi të ardhmen e Amerikës që idealet e larta të shpallura në fillim të deklaratës së pavarësisë të vazhdojnë të udhëheqin zhvillimin e kombit në unitet, drejtësi dhe paqe.
2: Pas shugurimeve i peshvënore të kremtuara me një kurrikun e kaluar në ekon të Zvicrës, dikasteri Siris Shenjt për doktrinën e fesë dekretoi shkishrimin late sentencje të i peshgjinve të vllazërisë meshtarake të Shën Piu 10 dhe të katër i peshgjive të sapo shuguruar. Në dekretin e nënshkruar nga kardinali Viktor Fernandes, shugurimet pa mandat papnor dhe kundër vullnetit papës Leonit 14 u cilësuan si një akt me natyrë skizmatike. Në një shënim shpjegues, dikasteri Vatikanit për doktrinën e fesë rikujtoi se përpjekjet shumë vjeçare për rikthimin e vllazërisë në bashkimin e plot me Kishën Katolike nuk dhan fryt. Dokumenti saksoi se kleri i vllazërisë meshtarake të Shën Piu 10 ndodhet në skizëm dhe u nënshtrohet pasojave të parashikuara nga e drejta kanonike e Kishës Katolike Romake. Gjithashtu, u bë ditur se besimtarët laik që i bashkohen zyrtarisht vllazërisë meshtarake të Shën Piu 10 konsiderohen të shkishëruar, ndërsa sakramentet të kremtuara për meshtarëve i peshvinëve të saj janë të paligjshme. Sakramenti i pendesës dhe i martesës të kremtuar për tyre janë të pavlefshme. Në përfundim, dikasteri u bëri thirrje besimtarve të qëndrojnë bashkim me Papën dhe me Kishën Katolike, duke shmangur pjesëmarrjen e kremtimit dhe veprimtaritë organizuara nga vllazëria meshtarake e Shën Piu 10.
1: Papa Leoni 14 u bën thirrje katolikëve të mbar botën të bashkohen gjatë këtij muaji korrik në lutje për respektimin ndaj jetës së njeriu në çdo fazë të saj. Një shtëpi e hapur që mirëpret dhe respekton jetën pa vendosur kushte, ku askush nuk është i tepërt, por secili është i denjë për dashurinë që nuk përjashton. Kjo është natyra Kishës që Papa Leoni 14 kërkon në njetin e tij të lutjes për muajin korrik. Ishtë përndar për mes rritit botror të lutjes së papës në bashkëpunim me dikasterin e Vatikanit për komunikimin, kjo thirrje e papës është një ftesë për ta shoqëruar dhe respektuar jetën njerëzore në çdo fazë, duke mbrojtur me guxim ata që nuk kanë zë dhe mbështetje. Leoni 14 e ka theksuar këtë temë edhe disa javë më parë gjatë udhëtimit të tij apostolik në Spanjë, kur duke ju drejtuar parlamentit në Madrid, pati pohuar se çdo jetë njerëzore duhet të njihet dhe të ruhet nga ngjizja deri në përfundimin e saj natyror, në çdo rrethant të ekzistencës së saj. Në videomesazhin me njëtin e lutjes për këtë muaj korrik, pjesë e nismes lutu me papën, në italisht, anglisht e spanisht, Leoni 14 kujton se Zoti na ka krijuar secilin prej nesh me dashuri dhe na ka thirrur të jetojmë jetën në plotësi. Papa thekson edhe herë se çdo person është një dhuratë e shenjtë që pasqyron fytyrën e Zotit nga çasti i parë i ekzistencës së tij e deri në frymën e fundit në tokë.
3: Insegnaci ad accogliere la vita senza condizioni.
1: Prandaj lutet duke thënë, na mëso o Zot, ta pranojmë jetën pa kushte, ta mbështesim me butësi brishtësinë, ta shoqërojmë jetën në çdo fazë me respekt dhe të mbrojmë me guxim ata që nuk kanë zë.
2: Lutja e papës shndrohet gjithashtu edhe në një kërkesë për falje për rastet kur njerëzit bien në indiferencë ose në atë që Papa Francesku e quante kulture përjashtimit, duke mos i shikuar tjetrin si një qenje të denjë për dashuri dhe jetën si diçka që meriton dhurimin e plot të vetvetes.
3: Fa della tua chiesa una testimonianza viva del Vangelo della vita.
2: Bëje Kishën tënde, o Zot, një dëshmi gjallë të ngjillit jetës, një shtëpi të hapur ku çdo jetë kremtohet, ku askush nuk ndihet i tepërt dhe ku digniteti respektohet e ruhet gjithmonë.
4: të meditojmë me Ungjillin e së Dielës.
2: E jani tek unë të gjithë ju që jeni të lodhur prej barrës së rëndë, e unë do t'ju çlodh. Ky është premtimi i Jezu Krishtit në pjesën ungjillore të kësaj zgjedhje 14 marrë nga Shën Mateu ungjilltar, cikli A. Në këtë fragment ungjillor, Jezusi i nxit gjithë të lodhurit prej barrës së rëndë ta ndjekin, sepse e di mirë sa rënd peshon nga njëherë jeta e sa shumë gjëra e lodhin dhe kpusin zemrën, zhgënjimet, plagët, padrejtësitë, por edhe pasigurit e shqetësimet e të gjitha natyrave që i zënë vendin njëri tjetrit pa pushim, pa gjetur kur paqe. Jezusi nafton të lëvizim, të kundërveprojmë, po le të ndjekim një fragment nga ungjilli kësaj zgjele si pas Shën Mateut ungjilltar.
1: Në atë kohë, Jezusi mori fjallën e tha, po të bekoj, o Zotë, Zotrusi qelit e dheut, që i fshehe këto gjëra nga të dishmit e nga të urtit e u azbulove të vegjelve. Miro atë, se të pëlqeju ty kështu. Ati më dërzoj mua gjithçka, dhe askush mund të njoh birin përveç atit, dhe askush mund të njoh atin përveç birit e përveç ati kujt do birit ja zbuloj. E jeni të kun të gjithë ju që jeni të lodhur për i barës rënd, e unë do t'ju shlodh. Merni mbi vete zjedhën time e pranonit ju mësoj unë që jam zemër butë dhe i përvujt. Kështu do të gjeni pushim për shpirtrat tuaj, sepse vërtet zjedha ime është ëmbël e bara ime e letë.
5: E tani të nderuar dëgjues, të lutemi së bashku me pjesën e ungjillit të kësaj së dielet e 14 nga Shën Mateu. E di se mund ta ngarkoj ty, o Jezus, barrën time të rëndë, lodhjen që nga një herë me pushton, vuajtjet dhe plagët e fshehta të shpirtit e të zemrës, dështimet që pikëzojnë jetën time të plagët, e edhe mëkatet e pabesisë që janë aty për të dëshmuar brishtin time njerëzore. Ti, o Jezus, nuk me pret për të me treguar me gisht njollat dhe gabimet e mija. Ti, o Jezus, nuk me nënshtron ndaj ndonjë gjykimi të paepur e as nuk të vjen turp nga veshja ime e leckavitur. E vërtet, ti, Jezus, ke ardhur mes nesh pikrisht për të na liruar e ngushëlluar, për të na shëruar e qlodhur, për të na i përtrirë zemrat me ëmbëlsinë dhe mëshirën tënde të pakufishme. Ja pse e di se mund të mbështetem gjithnjë tek ti, o Jezus, tek mikpritja jote, te mirësia jote, të ndaj gjithçka me ty. Ti, o Jezus, pranon të bartësh me mua barën e jetës ime. Ti, o Jezus, i kput zinxhirët që më mbajnë të burgosur, më ndimon të heq çdo shkëmb nga supet që të eci lehtësisht në udhën tënde, krahteje, drejt amshimit, drejt hyjit at. Amen.
4: Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
2: Sot e diel pes korrik, Kisha Katolike kremton të dielën e 14 gjatë vitit kishtar, ciklit par A, e po sot, kalendari kishtar përkujton edhe Shën Anton Maria Zakarin, themeluesi i Barnabitëve dhe i motrave angjëllore të Shën Palit. Në ungjillin e kësaj zgjele nga Shën Mateu, Jezusi ka parasysh njerëzit që i takon ditë për ditë, njerëz thjesht, të varfër, të smur, mëkatar, të shtypur, të lodhur, e u thotë. E jani tek unë të gjithë ju, që jeni të lodhur për i barës së rëndë, e unë do t'ju çlodh. Jezusi i thotë se cilit nga ne, zemër, mos lejo të shembin barë të jetës, mos u mbyll në vetë vete për balë frikës amkateve, por e ja tek unë. Të hënën me 6 korrik, kalendari kishtar përkujton shenjtën Maria Goreti, virgjere martire dhe Shën Marin Teresa Lidohovska, themeluse e motrave misionare të Shën Pietrit Klaver. Të martën me 7 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Astin i peshgëvi Dursit, Shën Benediktin e 11 pap, Shën Patenonin e Aleksandris dhe Shën Odonin. Të mërkurën 8 korrik, kalendari kishtar përkujton shejtort, akullën e prishilën, bashkëshort martir në zonës Shën Palit dhe Shën Adrianin e tretë pap. Tejtën me 9 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Augustinin Zhaorong meshtar me shokët e tij martir kinez, Shën Veroniken Gjuliani, abatesh Klarise Kapucine. Të premten me 10 korrik, kalendari kishtar përkujton shejtort Rufina e Sekonda martire, shejten Anatolia e Vitoria martire dhe Shën Kanutin. Të shtunën me 11 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Benediktin Abat Murg, pajtor qillori i Evropës, që ndër shqiptar njihet edhe me emrin Bekim, Shën Piun e par pap dhe shejten Olga.
5: Dëgjues të nderuar, sikur tham më parë, sot kalendari kishtar me 5 korrik përkujton Shën Antonin Maria Zakaria, themelus i etërve Barnabit dhe i kongregatës e motrave angjëllore. Mbi figurën e Shën Antonit Maria Zakaria të dëgjojmë motër file Gështenja nga kongregata e motrave angjëllore.
6: Ne, krejt familja jon rregulltare, por krejt familja zakariane, duke përfshi edhe klerikët e Shën Palit, laikët e Shën Palit, jemi në fest, pasi sot me datën 5 korrik, ne përkujtojmë lindjen në qiell të shejtit themelues tonin, Shën Anton Maria Zakaria. Shën Antoni lindi në vitin 1502, tek Shën Antoni bie më njëherë në sy inteligjenca e tij e madhe, por edhe një përshpirtëri e tij e thellë. Faktikisht ai studion mjekësi, bëhet mjek, edhe në kontaktin me njerëzit e asaj kohe ai e vëreq që ka nevojë jo vetëm për një kujdes dhe një shërim fizik, por sidomos edhe për atë shpirtëror, duke parë edhe rrymat në të cilën lindin asaj kohë, sepse nëse do të shpalosim pak historinë, jemi në kohën e iluminizmit, të cilët mendonin ta krijonin botën duke vendosur njeriu në qendër dhe Zotin anash. Por si ka thënë njëri nga papët, që njeriu po që mund ta realizoj, mund ta çoj përpara botën pa Zotin, por e ndërton për shkatrimin e vet. Shën Antoni, duke parë këtë përgjumje të fesë, të besimit në njerëzit nga njëra anë, pra në të përgëzuarit, dhe mediokritetin dhe hipokrizin nga ana tjetër që shihet tek njerëzit e kishës, ai më njëherë lë detyren si mjek, studion teologjin, shugrohet meshtar dhe vihet në punë për shpalljen e ungjillit tek njerëzit, për t'i kthyer njerëzit tek Zoti, sepse nga ajo përshpirtëri e thellë që ai e kishte, nga ajo lutje e thellë i shtyrë nga shpirti i shejt, ai vihet në punës për ta hekur këtë vaksi që popullin e Zotit e ka kaplu. Ai këtë gjë nuk e ban vetën, më njëherë kërkon ndihmën e shokëve të tij, duke i thirrur për ta ndihmuar që njeriu t'i kthehet Zotit, sepse Shën Antoni thoshte që ngado që të shkojë njeriu, kudo që të mundohet ta kërkojnë lumturinë, nuk do ta gjej dhe nuk do të pushojnë në gzim derisa ai nuk do të pushojnë në Zotin dhe nuk do të kthehet në Zotin.
5: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.